0: Elve radyo oka programa zat milli krama dibeyin ya zazaki programı.
1: Serser Hasar Çavan. Tamaşavani men hame pişt İstanbul'e herin Erzurum'e apime Şevket Tunç hatiye. Ape Şevket. Hayır oti.
2: Selam aleyküm emel varı.
1: Ve aleyküm selam apime. Çavayı.
2: Vale çavek, vadi anne kedis kep çavek.
1: Çaya çatına.
2: Ömer Faruk, dün batarım inşallah.
1: Vallahi hem boşuna apime, hem sen kare kuana ama çip. Pırsın kuatı pırsın, hücü bersin.
2: Ömer, işte, ez bu kuş tek kep kuş dedim. Yani, ez bu kuş ahter ekranı televizyonu da dilinim, erdil gerim dedim. Tümladık ki yani.
1: Beli, hücü ben razı bir apime, bana baba baba. Bu sayıma olan bir bernama kuş dedim.
2: Vale Ömer Faruk, işte ağa cara aramıştık.
1: Evet.
2: Yani, hem sürü teyze cara, hem heneka canım, heneka mızlarım.
1: Eğer hamucu nöbe şu an. Değil mi heneka için az onu?
2: Vale hayaç ne var ya, mi rasyayı diyeceğim yani.
1: Evet, inşallah. Nasıl şu an sen pırsın mı hemen evin bahrede kedi, pırsın rahatın.
2: Bıra pırsamaya... Bıra işte sen zor bu kefet ne yapayım?
1: No, rahatın. Hamucu işler rahatın.
2: Bıra zor bu, erliyse menzili.
1: No, Allah da göz zor bu pırsın, azı rahat bu pırsın.
2: Vallahi ne diyeyim sen mezunum, çok zor dil parça da parça.
1: Tamam, double lobby parçamaya avul. Ben amcı bir havra bubinin. İşte aracı bu kıyına. Parçamaya avul bu haya. Jik kesin ku dıştın dur, vaha baş na binin.
2: Eri.
1: Şivi nefaşı ro çıt bejin. A.
2: Miyot.
1: Miyop ya hipermetrop ni ne?
2: Vallahi da bura şıkkı tevarın.
1: Tamam, A miyop. B hipermetrop. C astigmat. D katarakt.
2: Na. A miyop.
1: Miyop ha, barçak yeter ki ne yapayım?
2: Tabi barçak yeter mi cehenne? Şu bu çavet marın dibini yani.
1: Hayır, çavet marın dibini barçak yeter cehenne. Yapayım, vakti çavet marın boş bir bine. Çim otu barçak yeter di barçak
2: yeter? Vakti en baş buna forsi yani.
1: Şu bu forsi.
2: Ömer Faruk. Ömer Faruk ezmerle ki dengeci mekram alayım.
1: Zanı. Ne? Deve forsa tercih abi. Deve dengeç. Hayır fors mu? Ne olsa?
2: Vallahi Ömer Faruk ama bu da forsi. Vallahi çavi mi minnet asım.
1: E tamam madem o sana ya ayara bir barçal ki tüne. Be ayara.
2: No vallahi ayar nari tüne.
1: Ha ayar tüne.
2: Evali والله من بقى أكل كري أكل كرت أشياء مش كري جبنا فرسي بنا كتي ويمشي كتي من بره جبنا فرسي والله يخص جبنا بمين نمين الكتاب يوارد خون من آف
1: إيه أبي أو بارشاو كي كنت دي بارشاو خايا بارشاو كي طوية يون أين وكيو بارشاو كي ميو في فلان
2: ولا هي طوية هي
1: طوية
2: ondan sonra yetiyoruz mu kuvvet مگر جوت اگر می تو جوت اگر دنی کاری
1: ها تو دیاری جدی دی
2: اری ولی چون دیاری جی
1: اری
2: آگو گو خود یا گو آوا گوزه که تچا وارن نم بیش گرت اما باقیش کردی مگه برای تر آم
1: ایا پم ولی تو سوپری ها بلا پرسام اری بلا پرسام اد دیام بی پرسام و هایا جیبو پاراستنا گرماهیه جیبو تصرف انرژیه جی پیچاندنا دروی آواهی را جبو پیچاندن در وی بینایی را چه تی گوتن؟ آ سواخ ب فایانس ج ایزولاسیون د کلس
2: ایزولاسیون امر فاروق جبو نا گرمی
1: ایزولاسیون او به ترکیش را مانتولاماش دی بجن نوسا؟
2: تبی دیده مانتولاما جبو نا گرم جم خوب ده هندر دبرا سرما خو نه ده هندر
1: بله
2: امر فاروق
1: لی و هاوینان مال نو ماله هنیک تبه زمستان جی گرم تبه سبا یوسات ایزولاسیون
2: انا خانی می مال عمر فاروق
1: بله
2: خانی می مال گورن
1: بله
2: رحمتی حجی کالکی من جودا چکری یا گورن جن خود دو هاوی نا سرم دو زمستان جی گرم دو
1: اره راست و خانی من بری اصابونه لین ها پیمه پرسامه سیسیان جی هیه زیده وقتی من تونه سرخاتی مهوان جی هنه هنه که زود چیم تو بیشن بزمارا بجنگ یا جی بایکی هلوگی زنگ جی بیشن بزمارا بجنگ دما بکوه پیه مرو وکی احتمالا کی جان نخوشی در ته هوله آ نخوشی هاربونه و نخوشی قدوز جمت کارم بیشن ب دیفتری ج مننجیت د تتانوس آها چی نخوشیه؟ اصابو فرسه نابه آپیمه؟ اصابو فرسه نابه؟ تنها بسید
2: عمر فاروق از ویش زانم تو که مرخ نکه

0: Kijana.
1: De tetanos.
0: Tetanos, de tetanos.
1: Tabi, ya harbuni.
0: Eri, ya harbuni ev cuda ya, Kudüs cuda ya. Tetanos cuda ya.
1: Laşe merya, laşe merya ek nebe, ner nebe.
0: Beli.
1: Ajbuna vi, tetanos dedi.
0: Beli. Tetanos. Saat hoş, vek şık kod deyi. Meclisa qayıt kir bəsi oda, mara ta vapime. Sohbet oda pır kuaşı, Allah kodeş de razı ver. Tersken yani,
1: men...
0: Serseran Sarçaman. Temaşamanın mı? Telefonu mu ya? Çoran penca neydiniz onun? Telefon şu serhatte. Ne hami her vane, je erdişe, Ali Çiftçi hatiye. Ali Bek, merhaba.
2: Merhaba, merhaba. Selam aleyküm. Merhaba,
0: aleyküm selam. Ali Bek, çoğuy başı?
2: Valla başı, elhamdülillah. Kısa bir farkı ver, ne farkı?
0: Valla hemşi başın, elhamdülillah. Berçav kentajı hanin Ali Bek?
2: He.
0: Heye, jibo forse ya, yan jibo ditine ya?
2: Yan bu ditine, force.
0: Jibo ditine, force. Ditto ha force no ki, mesela no beji aziru takımak bekaram. Mesela ay mesela jajin ti.
2: Force no, force no.
0: Mesela tu insana ki be force. Force da tuna.
2: Ya force na bir kere hava.
0: Çizonun belki o ayda filan te jajin ti tu çıkarı o takımak no kirtu no beji Allah azı force
2: bu işe. Ya o normal, o normal, o normal. Ama ben gel force ne beji.
0: Tamam, jibo bir force no beji.
2: Evet.
0: Tamam. Pırsa mı? Bilo bi, hem dast bi, beş bir koha bikin. Pırsa mı? Avul, liku dere kebaba İskender'i novdara. A. Bursa. B. İstanbul. C. Ankara. D. Ordu.
2: Bursa.
0: Bursa. Tu çoğu Bursa'yı?
2: Doğru neçme.
0: Tu ne çoğu? Ama da İskender horyan ha? Ne olsa?
2: Evet.
0: O çoğu İskender hoşa ya.
2: Evet, hoş.
0: Ne kefim için. Lebek Bursa ta gut, İskender ya Bursa'yı ya? Mecrusa evet. Kayıt kir. Pırsamaya dediyon. De çileye 1990 da rekora sermahiye li kijan bajari hat pivan. A. Erzurum Karayazi. B. Van Ebege. Ebege et bejin jibo çaldıran. Ne olsa? B. Kars Sarıkamış. D. Agiri Panos.
2: Bana Sarıkamış mı diyeyim?
0: Sarıkamış sonra. Cihak pır sonra. Evet sonra. Erzurum evet, cihak sonra.
2: Sarıkamış dedim.
0: Sarı kamış beji.
2: Valla beji, her ne beji.
0: Anı korum tüştek bejim. Yani her iz, vaha rekora sermahiye li kudarı hat ya pivan.
2: Valla zemin mi ama sarı kamış beji.
0: Kar sarı kamış şıkka ce, mecusa qayıt ki bir samaya sisyan. Li tamam. Türkiye'ye, nüfusa her izede ya ki can navçeye. A. Esenyurt.
2: Esenyurt.
0: B. Şahin Bey, ku avcı anta beye. C. Evet. Çankaya u D. Keçi öğren. Tecgut Esenyurt.
2: Esenyurt.
0: Esenyurt, çen kesin mesela nüfus sahibi, çen hazar önce çen milyon er.
2: Valla endi zaman, ben benim o milyar zahmet olur dedim.
0: Sanki halet ne bim, ev hamuş için milyon er zedetirin. Hamun
2: ofçaç için milyon er. Esenyurt, ne de Esenyurt zaman.
0: Tamam, bak Esenyurt da gud, ama olsa kayıt bir kim bersi vata. Mala
2: ta ama. Tamam,
0: tamam. Mala ta ama. Erci şehre. Ser selam, ser çaman. Tamaşavani men nuhami herin Diyar Bekir'i. Ricara mihvani men Mehmet Sadık Yahya oğlu. Mehmet Sadık Bek, merhaba.
3: Merhaba.
0: Merhaba, hun hayır olsun.
3: Sağ olun, spastikim. Çavanın başın.
0: Valla hem başın, elhamdülillah. Hun çavan, huncu başın.
3: Başın, spastikim.
0: Evcara avula tu beşlerdi bir ne olsa?
3: Beli, beli.
0: Beri, dişteki olsa tu ne bu? Tu ne hadi bernameye? Mehmet hev nas nekir, dive hev nas bikin. Dış kadar Diyar Bekiri...
3: Ez navçe farkı ne me?
0: Farkı ne? Bele. Serseran, Silvan. Silvan farkı. Le, biz zedetir, o farkı inti beyecek ya Silvan beyecek?
3: Valla, emdivim farkı.
0: Farkı, bak meya farkı inti de gotu mesela, evci heye. Bak meya farkı inti beyecek, Silvan inti beyecek, farkı inti beyecek. Sen o yuhanın. İşte kuş. Un çan sol ne?
3: Ez penci salime.
0: Penci sol, valla denge de bak, çil u sise filan de. Ne tam çil uçar? Ne tam çil u dudu, ne çil u sise?
3: Valla ez pinci salime ez Nihal Ahmet'i ziyan akı berde olmuş.
0: Beli. Aha, ama hem nasker. Ez yuvani mi? Hem şey Ankara'yla. Hayatı mecbuha dar bastı. Ben pırsan da pırsın. İnşallah ürütücü bir bersi vini.
3: İnşallah.
0: Böyle pırsama yavul be. Dibi için dama masi be kharın. Dibi lecem masi çin neye kharın? A. Leymun. B. Pivaz. C. Mast. De halal.
3: Mast.
0: Mast. İnsan bu ha... Yani insan ra baş ni ne? Ne. Ji beden ovira mast, u şir. Tamam.
3: Bele, mast, u şir.
0: Vak şıkka cahaya me qayıt kir. Pırsa me de diyan. Ji kijan peygamberi ra Kelimullah de gotin. A حضرت موسى B حضرت ابراهيم C حضرت آدم D حضرت نوح هجي كيجا پیغمبر رات بجن كليم الله
3: كليم الله
0: كليم كليم كلمة آخافتن في بيوهاي حكم هرن
3: يعني حضرت ابراهيم جراب بن خليل الله
0: خليل الله
3: بله اما
0: كلم الله سانكي وهو آخافتنه و علاقه داره سانكي يك آخافتيه با آخافتنه
3: آخافتنه
0: خبر دايا شور كريا حضرت موسى هم بجن تمام وكش قا مجلس قيد كه پرسما يا سسيان قوله يا اي فلي لكويا لكو داريا آ المانيا ب ايران ج فرانسا د چين
3: فرانسا
0: فرانسا
3: بله
0: او کی جان باجره بو لیون بو پاریس بو
3: پاریس
0: تمام بله. وقت ساعت خوش هیچ دا دما تلفن کرد گفتن آلمانیا یعنی تمامه اها همه اوسا قید بکنم مالا واوا به سرسران سرچوان تماشوان ما نها مهوان ما جی انقره عدالت خانم حاتیه عدالت خانم مرحبا
4: مرحبا
0: تو خیر آتی؟
4: سال خدوه رازی
0: بی تو چاوی عدالت خانم تو باشی ایشالله
4: این چو شکرند و منجرند انشالله
0: خودش ترازی به یا عدالت خانم پاشناوی تا چه سو اسمیاتا؟
4: اولمزه
0: اولمز تمام تمام بلا حوالی ما بیوی آوایی بنویسن عدالت خانم تو با اصل خوش کداری؟
4: معنی میشه که بسا بیجن
0: تو با اصل خوش کداری جموشی وانی؟
4: سارقا میشه
0: سارقا میشه ایش دار نو پرسی مده سارقا میشه بو؟
4: سارقا میشه من اره نه تیز نیت که تلزن از مالی نیم لوما
0: اره وی درجه حوالی مجه هنجه سارقا میشه
4: ماشاءالله خیلی
0: تو چند سال انقره؟
4: 35
0: 35 سال؟
4: اره
0: ده غریبی ها سارقا میشه نگر؟
4: ام ده چه تیرین؟ مدن میران
0: اخری ججن حجیان تو بچه ججن قربانه؟
4: نم نا چه مالا مره قربانه نا چه دعتا داده چه شینه داده چه
0: دعتان دا شینان دا اره گلگ باشه نها عدالت خانم دیسا پرسین مهنه پرسین ما از آلی کاریات اج بکی بکم انشالله از آلی کاریات بکم نها پرسام های اول وحایت تو بیشن نیزی که چار یک هستی لاش مروف یعنی چیز چار بحر یک لاش مروف لکو داره لاش مدایه هستی
4: هستی
0: اره هستی مد تو بیشن نیزی که 200 هستی فلان هنن 200 کسور فلان هستی انسان هنن لی تو بیشن جه چار و یکی وی تنه لقسمه که او قسم چیه؟ آ سر ب دست ج پ د قفس و سنگ
4: قفس و سنگ
0: قفس و سنگ عدالت خانم سنگ قفس و سنگ یعنی سنگ جمعه و قفس و سنگ نهاد از کنم رو به هش میرم یک دو دو سه چهار پنج شش هفت تمام به درجه فلان سنگ زیده تو نه یا سنگ قفس و سنگ دا زیده تو نه
4: یادونی که بونم
0: یادون سر سر مدا اره سر اره دست
4: دست
0: ب یعنی آیاق اره کی جانده هستی زیده یه
4: هستی دستا ده زیدن
0: یه هستی دستا زیده یه
4: اره
0: اره راست ایشالا راست تمام وقت دستا مجلسا شقا بایی قید کر پرسام یا دودیان آها او در بار زیران دانه تو بیشن زیرا خاص کوه ها زیرا اساس چند ایاره آ هشت ایار ب دانزده ایار ج 18 ایار ده 24 ایار
4: 24 ایار
0: 24 ایار
4: ایار
0: یه هری زیده اوه مثلا قد اوها 26 ایار 30 ایار فلان هیا
4: از ما سنیم از 24 دستیم 22 دستیم 24
0: اره میگم مثلا من 25 26 فلان نبیستی همه 24 میجوسا بیست اره وقت 24 تمام وقت عدالت خانم 24 ما ویجوسا قید کرد آپر سمس یا داویج وهایه شکیر بهیوه لکی جان باجار من نافداره او حاطیه تسکیل کرنجی آ ازمیر
4: شکری چه؟
0: حاطیه تسکیل کرن یعنی گوتنه آ او شکری بهیوه یا وی باجاره ها او سا قرار جیدانه آ ازمیر ب مولا ج حتای د مردین
4: بی دا شکران بیجم
0: تمام جاردن بیجم آ ازمیر ب مولا ج هاتای د مردین
4: سانکی مرا تام نزنم یا ما سانکی مرد
0: وقت تو بیشم بادم شکری تو بیشم بادم شکری
4: Ha, badem şekeri.
0: Aha,